0: siwaju Monday FM la wa 92.3 fe so wa po to kari aye ta ba di abalagbe o laaro iklaneke mama ojugo lori ka jo kuri kuri fikun lukun lori e oro nipa awon naira wa kekeke ni o 80 kan naira ati 100 naira igba kan na anu awon owo eyo lata ti nu awon owo kobo owo sile owo data tin lo o di se kini sugbon bi owo se n ko bi si be ni owo oja na owo ga si oja wa won si bi ere bi awada awo osile un akarafun le ati be ni won mo awon owo eyo won ni a lo ani owo naira gba to ya owo to bi ji sele omo fun naira ni gba to ya kere kere owo to wa o to wa o gba soke o to di pe 50 naira 50 naira lo to bi gba to ya won ba ni e won pe
1: 5 naira
0: Nara man lo so nbe le gan ni e. O so Nara man.
1: Ah, Nara
0: me, Nara me wa nko.
1: Ah, Nara nko. Nara. Wa so go a se wa ri mo.
0: Ni la dota Nara. O gbe ye de ni 1991 gba no ga so pe 50 Nara la pa po. O wo to go gba ni. A se a ti ro wo to. A wo to wo to le wo ra de ni bayi. A wo to wa da ni pe o lo wa je owo kekeke ni asiko ta wa yi. 80 kan ti gba Nara.
1: Ah, o ma ti ri e na.
0: Ni ati se won. Nkan ta n so la ni pe se ki je pe bi awon owo e bo je fun ku nle lo je ki oja gan na ko tun ma gboro ko ma won tori pe owo wa da bi gbata ki o je pere si ile ifo pa ma bele wa Nigeria ti n so won tun tenu won ni atogorun kan naira ti gba naira pe o wa nta enikeni oko ku nle lo sugbon opolopo owo yi lo je pe ke to di pe fi se change wahala ni ri opolopo ton dawun fun ni lowo ni bi awon ero ni kekeke ki ton pin pos n gan
1: owo nla nla ni
0: e le o ti la fe se bayi ke bi onisowo eyin fun ra yin abi ka so pe tori cashless policy to gode kan ni gbogbo won abi ki lo fa tun fe gbe ari abi ki lo fa tun ari awon owo won mo ni igba ki si lo na bayo
1: gege bi olokowo oni bo ba tari owo sin se ohun nkan kan ma tari owo sin e fe awon owo kekeke ye ko ni di gan to te ba mu ọdún ẹni àfẹ lomi ojú tó fi wòyí gan lásán àti méjì gan ni ẹpá pọndẹ náà wòyí báyìí pa irú owó ò lẹ fóun báyìí báyìí ṣe wọn ni àfẹ gbé ẹwò láàárọ.

0: Travel Center. Ilé-iṣẹ́ alálàájì tó gbóúnjẹ fẹ́ gbẹ́gbàwó bọ̀. Níbi ká bá ní ṣètò ìrìnàjò lọ sí àjà tí húnmúra. Ọlọ́run ló fi rán wọn. Àwọn àlàsílẹ̀ àtètò ọlọ́kan òjọ̀kan ná ní fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ bá wọn rìnrìn àjò. Tí wọ́n sì ṣiṣẹ́ àṣẹ pé bàálù tíṣẹ́ rẹ̀ pé ilé ìtura tó bá gbà mu bọ́ọ̀sì àti ìgbàdégbà fún ziyàrá gbogbo àwọn ayọ̀wọ̀ ní Mọ́kà àti Mọ̀dínà. Àwọn àfáà tí mọ̀ wọ́n jìdò ní mẹ́sìn tí wọ́n gbọ́ súnà nábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yé ni wọ́n máa tọ̀ yín sọ́nà. Bákan náà ni wọ́n bá ní gba ticket local and international hotel reservation ajanu umura visa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àǹfààní san díẹ̀ díẹ̀ fún Hajj 2026 ti bẹ̀rẹ̀ nílé iṣẹ́ wọn. Bákan náà ni àwọn ètò umura olóṣooṣù dáwọ́dúró. Ẹ̀yin náà bá wọn dò pọ̀ lẹ́nìyẹn òní kábàámọ̀ Suite 337 Ikeja Plaza Mubolaji Bankatoni Way Ikeja Ìpínlẹ̀ Èkó ni Assembly Travels and Tours kalẹ̀ sí. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ni 0913895 6599 tàbí 0802303 2696. Assembly Travels and Tours ló sọ pé Think Travel Think Assembly.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرجو أن الله أبا لا تيوشي نيرو رفوا لا تجكي ياتو بادي لوري إتو إلي تي إليشي Assembly Travel and Tours تي وانشي ونبو ووري إن شاء الله ليني كجبي شوا أول موا تواني كالي لا تي ما داوا لكو كجبي شوا ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ̀ fún wa ṣíwájú sí àwọn ohun tó a nílò láti mọ̀ nínú ẹ̀sìn islam lórúkọ bọ́ramù tí ó la òyìn dòkú tí wọ́n jẹ́ atọ́kùn ètò yìí ṣùgbọ́n tí wọn ò láǹfààní àti darapọ̀ mọ́ wa ní ìrọ̀lẹ́ tèmi lórúkọ sister blessing àlùkò ẹgbẹ́ àwọn iléeṣẹ́ assembly tí wọ́n wà ní Suite 337 ìyẹn Ikeja Plaza ní Mobolaji Bank Anthony Way nílùú Ikeja ni wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí. Abdulrahman Hussein Salahuddin náà ni orúkọ tí èmi ń jẹ́. Ustaz wa salamu alaykum.
2: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam a'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: مكي بو تيكم بومي مي بكي بكواتم بومي إكي اللون أتي اللون كما با أشواجوا نبو محمد صلى الله عليه وسلم قلو ببو أمارا ليري قلو أمار صحابة ري قلو ببو أمار توتلي لوري دادا تيتي دي أجوي سان اللهم أمين lórí ètò tá ń bá lọ ní ọ̀sẹ̀ tó lọ ètò wa àbí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa tá ń bá lọ
1: ìtọ́jú ọmọbìnrin
2: bẹ́ẹ̀ ni tá ń sọ nípa báwo ni a ṣe ń tọ́jú ọmọbìnrin báwo ni ìsìláàmù ṣe ní àti mójútó ọmọbìnrin ọmọbìnrin ìmójútó tiẹ̀ ó yàtọ̀ sí bá ṣe mójútó ọmọkùnrin a wá sọ nípa ẹ̀ ni pé báwo ni kí islam tó dé ojú wo làwọn èèyàn fi ń wú ọmọbìnrin báwo ni àwọn kẹfẹ́rí àwọn kẹfẹ́rí mọ́kà báwo ló ṣe ń ṣe àwọn ọmọbìnrin aṣàlàyé tó pọ̀ lórí ẹ̀ a tún wá ṣàlàyé débi kí ni ànábà muhammad sallallahu alaihi wasallam tó sọ nípa ọmọbìnrin a sọ débi pé ọlọ́run fún ọmọbìnrin lágbára ó fún wọn níyì débi pé kí islam tó dé ọmọbìnrin kò ń jogún òun gan fúnra rẹ̀ wọ́n máa ń jẹ mógún ni ẹni tó ń jẹ mógún lòun náà tí wọ́n ní aláàjì ṣaláìsí ó fi mọ́tò mẹ́wàá lẹ̀ ó fi ilé márùn-ún lẹ̀ ó fi wúwá ilé àkáǹtì ó dẹ̀ fún ọmọbìnrin mẹ́wàá lẹ̀ ọmọbìnrin mẹ́wàá òun náà wọ́n kà máa sẹ́ẹ̀tì tí wọ́n máa kà máa sẹ́ẹ̀tì tí aláàjì ìfilẹ̀ ni bí islam tó dé bọ́ ti ṣe ọmọbìnrin nu àmọ́ nígbà tí islam wá yé ó wá dé wá fi ya ọmọbìnrin ò rí bẹ́ẹ̀ ọmọbìnrin náà èèyàn lòun náà kódà ó fẹ́ẹ̀ lọ́la ń bò mí ju ọmọkùnrin lọ́ngbà mí níbi tí islam ṣe kí ni tó mójú ẹ tó mójú tó dé a wá sọ wáyé pé ọmọbìnrin tá a dúró tọ́sẹ̀ tó lọ pé kí ni nǹkan tí akọ́kọ́ kọ ọmọbìnrin kí ni nǹkan tá akọ́kọ́ kọ tá a bá fẹ́ kọ́ ọmọ wa kọ́ ọmọbìnrin wa ọmọ wa ọmọbìnrin tá a ní a fẹ́ kó yàn kó yanjú kí ni nǹkan àkọ́kọ́ tá a kọ́kọ́ kọ òun ni alhaya wọlé ifa kí ló ń pè ní alhaya wọlé ifa alhaya wọlé ifa òun ni ìtìjú wal ifa ati koraru ati kora ati kora kio komo bin kole kora al haya itiju koni tiju annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam usunnu hadis ya tulese le oni iza lam tastahi fasna ma shita wote te en to ba ni tiju to ba ni tiju se to ba wu o te o ba ni tiju se to ba wu ohun le ri pe awon mo wa sin kini kan to ma koko mu ku rara to mo bi ba to ti mu itiju ti o loju ti mo to ko sin ti o le se to ba di pe ko sin ti o le doju ko soro ko sin ti o le ma ba soro itiju yen ti ko nbe die die die die ko sin ti o le ko sin ti o le wo o di pe ko sin ti o ni le wo ko sin ti o ni le soro ko sin ti o ni ti le duro itiju yen ti ko nbe niyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu hadith imam tirmidhi gbawa ati imam ahmad rahimahullah rahmatan wasi'a o se bayi pe man ala jaratayn oni en to ba muju to mu bi ni meji man ala to muju to won jije mumu wiwo lilo jaratayn won bi ni meji hatta tablugha titi to bi balaga to bi dagba to bi do mu bi ni lati kekere o muju to won jije won o dale awon o dalu ya won lara lalaya mumu won owo scoopi si won gbogbo nto mo bi ni to lo ni nge si aye e baba lo won lo se fun abeyan bi emeje yen se fun won e ni won lo won lo abi cho ni boyfriend ni e so be awon na eyin seto nbe je ke se ke se lori won be ni hatta tablighat tabi dagba jaa yawmul qiyama ana wa huwa kahatayn anabi ni emi atan obi mejeji yi a di bayi anabi wa fi ika alabe ati ka to gunju anabi wa fi se kini wa fi kanawo emi atan obi yi
1: asmara
2: peki peki de bu dal kiyama ewo lati lo fomo obirin ewo ewo po ti olorun gbe fomo obi ti olorun gbe fomo obirin iyan fi yin wa npe ni jije mumu omo obirin den lori awon obi e e je ka le mo olohun o so mo bi lo men ti o dagbe den ti o gbe bukata olohun o so mo bi len ti o dagbe olohun o so mo bi len ti pe yo mo bora e
1: oro ku wa na ti toju bo
2: o si yen be o so mo bi ni
1: la ilaha illallah
2: ko si pe awon egbe ti ra phone fun awon na lo ra phone fun are ko si nbe oro pe awon egbe ti na ti ra bata fun awon na lo ra bata fun awon lo ra phone lo bata fun re ko si nbe to mo bi ni awon obi gidi te ba ri nkan loro omo yin lowe te to gbe yin ko le ra fun e bile re gbolo tiri e bile re gbolo tiri annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o so de bi pe to mo bi ni gan ba ti dagba to ba ti dagba to ti to loko
1: now
2: eyin obi lewo kan fun
1: sallallahu alaihi wasallam
2: annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o so ba yi pe
1: nso oro mo taye bi laye npa
2: be onko anabi ni al anabi so ba na tu lesen le o so ba yi pe al bikratu tustazin wa iznuha simatuha wa thayibu ahaqqu bi nafsiha anabi ni al bikratu tustazin anabi ni olomo giti o ti loko olomo kekere to ba mari tustazin e gba yan da lowo e nipa fatima omo alaji lagbaja ni omo gidi ni o da o niwa ara e bale ki lori si e ma fo si e o ki lori o itumo oni tumo to starzin
1: ki se pe oke okuno kure baba omo lo lo
2: mo ko le so to starzin al istiqab ni sizan igba yonda o ti itumo sizan omo alaji lagbaja ni ki lori si o wi ko fe ara e bale o le ko esin o le ko wi oni se lapa ara e bale mo mo kekere mba ni madi mabe ore ni wa ki lori si anabi wa ni wa iznu hasimatuha anabi wa ni to ba da ketu za gogo ti gba anabi wa ni wa sayibu ama en to loko ri ahaku bi nafsiha o le to lori are lati wo ko fun are ni fi lohun mo ohun ti to e po hun le e je ko hun le e je ko mo ko fun are ko nse pe e fi le ipe wona wo le se to ba wu e jo laju ni Aisha wakalla mo so si waju oro mi mo ni omo obirin o ki n da wa Olorun da mo bi ni pe ni sele bere
1: won osun na ta ma da sha fun pe o dagba mo kuro la ro bo
2: be hun o wa la bi yo wa la bi awon obi e lati kekere to ba di kekere to di kekere to di pe o fe mari awon obi e wa ndo ba awon oko poko oko ni o bere si gbe ni o bere si gbe ni o bere si gbe je bi di won obi mo oko no wa ndo papa won mo
1: Allahu akbar
2: igbese aye won obirin nu
1: pe obirin o wa yi wa sanla ni aye o pa Olorun da won
2: awon obi no kokko bere lati keke lati pinishin awon ni bere si gbe school fees exam fee gbogbo e gbogbo to need lati awon obirin mo gbe ni o mo gbe ni o mo gbe to ba ya yo mari o fun oko giri ni o fe oko en no be si se to ku lo o ni be si gbe ni o be si gbe yo toju se wo to le owo le owo nje owo school office owo school bon ti iyawo need ni o mo se to to ba to le gbo tin bi mo ta ba ti dagba awon oko na yo wa ando fa fa won mo awon mo ni wa se dawo o wa se ti bi sile olohun wo
1: la ilaha illallah
2: iye fi won pe mo n dagbe ko sinu islam mo bi lo n dagbe omo bi lo n dagbe yo wa la be nikan ti ma moju to ni koda kode pe agbalagba ni o ni wa la bi omo ni wa moju to ah nbe lo mami o demika ma wa gbe o o dem ko ma ri ti ye nse abi aburu e ni ko ma gbe lodo egbon lohun yo ma gbe lodo lodo aburu e amo npo bi ni dagbe mo n dagbe ni mo abi ari nje da won obi e se mistake awon bi mi se mistake omo yo wa school omo birin e di ma lo lewo asha wakala e ma lo wo lati ko lasiko aye ti daye pe omo wa mu wa omo wo on lo school o la institution amo e ma jina si e ma lo bewo lore kore lo e ma file nbe osu merin e lo wo osu je ba tori na ni
1: o na sha ti toju
2: o to
1: la ilaha illallah
2: annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o nso ninu hadith to lo sele ti imam ahmad wa ahmad ati abu daud to gba bakan na adabi ni man kana lahu salat min banat adabi ni en to lamu bi ni meta to lamu bi ni meta fa sabara alayhinna to wa ni suru lori won o lamu bi ni meta o wa ni suru lori awon mo bi ni meta yi wa ata'amuhunna o si nbo won aro san ale ko fi kankan je won ya jije irorun lo bade mimu irorun lo bade lilo irorun lo bade owo scoopy irorun lo bade owo lekewu irorun lo bade ah ibe ko se lo bi si ni irorun lo bade wasaqahunna to si npun won to npun won mu tori ba po ya pa samon fun ko so pe lo baye okunrin gidi so pe lo baye o okunrin to ba responsible so pe lo baye okunrin gidi to mo pe amana lo lohun gbe fohun ko so pe lo baye
1: ko mo jeun ni mo mo mi mo o jeun ko fe raje
2: mo so pe lo baye mo so pe o mo bi oro itojo mo bi la soro yi ki lo pa ta fi soro lo topic a se nbo nbe wasaqahunna to si fun olomi to fun won jija ti mu lasiko wakisahunna to si fun won laso todun de to da so dun won todun de to da bata odun todun de to da gbogbo ijabu odun
1: ta won ma yen na dun owo
2: ta won na to dun
1: owo ori laujo
2: min jiddati hi but lati bi lati bi lahugun lati bi wahala e o toju awon mo yi pelu to lohun fi se fun ni bi se to se lo se gbo e ise to se lo fi toju won kullahu hijaban minan nar yawm alqiyama awon bi meteta yi wo di ni ona lati wona koni wona jahannama
1: allah akbar
2: wo di ona koni wona jahannama to ba le toju omo birin meteta igba ta di ti anabi susa to sa di si sabe kan ya rasulullah meji le mini anabi no wa nbe igba ya rasulullah yo kan le mini anabi wona wa nbe itun to ba lo kan to ba ni meji to ba ni meta ikankana ni
1: allah akbar kabira
2: ayi ta wa yi nkan ti wayato nkan ri be awon obi mi won se to lodo awon omo agaga omo obirin awon obi mi won se to won moju to awon omo obirin won bo se ko moju to won te ba gbe phone dani te won wo phone ke to wo tiktok ke to show 1 2 e ti ro mo bin to njo ni owo se olajin lu wa de be ama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam oni antari da amatu rabbataha hadisa gun ama ibe kun pelu annabi ni to ba jo asku as to ba du role aye antari da amatu rabbataha ni pe wa nuna pere ki gbe aye tin pari antari da amatu rabbata oni pe awon awon obi wo ma beru awon awon omo lati ba won so toro
1: la ilaha illallah
2: itu ma dise ni pe awon eru won mo bi oga won ntati to ko niyan amon gba ta pata 12 won itu ma ni pe awon obi won ma beru lati ba won so toro obi mi o mo bo mo se lo se lo life ko kan mami egba ibo lo ti wi ko kan mami ba ire ni wa ta lo fun e ko kan
1: mi na je won mo ni
2: e seun
1: la ilaha
2: ibita ta sinu mo je won mo e ma deje ku je eyan bi ibe lan sa si o nje boya mo yi be ko kose boya o se pe secondary school ni wo bi e gan o fi senu kose boya o se pe la institution ni ko ti ma sise o wa de waran kan bi abi 20000 naira fun e o bi le gbe lo tiri koju to le bilere lo gbo lo tiri
1: o ma so pe mo nse business o bere pe ru business
2: iwo si da loko owo abi iwo to je bi e to je ye o ma ta nkan to na ri ra to nta o kon de ra pe mo wa ni mo nje won mo ni accept to global car by nje na ni
1: la ilaha illallah
2: ina le nje
1: la ilaha illallah
2: to lo won bi lere omo obirin olohun ke mo bi to bi pe debi omi ti o mu awon bi eni pese e
1: lo
2: debi nti o ma wo latoke dele awon bi eni pese e debi ko tori ba nfo awon bi eni o wa debi ko tara ba ndu awon bi eni o wa debi pe anabi sallallahu alaihi wasallam o ke fun pe koda omo obi ato mokunrin koye ma sun ninu yara kan na ayin awon bi e lomo e la awon obinrin meji okunrin meja bokunrin awon ndo okunrin ndo awon okunrin ti wa nbe anabi ni wo faruku bainahum fil madaje anabi ni e pin busun e pin mustolese to lo eyin yawa e wa very very careful ko se pe egbon taburo ko ma se re panule ko ma di mara won ke ni pe se egbon taburo ni won asha wa kalla anabi ni anna shaytan yajri fi bani adam kama jiri'atid dam annabi ni eja mani abi shaytan mani la mo ala do me yan gege bi eje se rin lara wa
1: allah akbar
2: musolese to lo iwo baba olojugba to mo boro ale lo soju awon mo je ka omo en ko mo gba ti ah daddy mo daddy ni sun lowo mo le ka lo ba won daddy wa ni yara mo le ka lo ba won ma je ka omo ko mo raye ku senu yara mo se wu won islam se lewo islam kilo fun wa amojuto awon obirin nkan to je kini nto lagbara ni anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam on so bayi on lo tuwa lo kilo fun wa bakan na
1: allah
2: wa sallam so woni al qudwatul hasana ninu bi a je nto mo obirin kani nto pe ni al qudwatul hasana kila n pe ni qudwatul hasana woni iko siriri lara ni obi e de ka mo yo ko si dara yin te je ya won e al qudwatul hasana iwo eyin obi e ko le mona gbogbo nte se la omo yin ri lati ra ba ti be se mura omo yin wo yin lati be yin se pelu baba won nule awon omo yin wo yin o na pe ni al qudwatul hasana iko si rere daada e de eni wa re ka omo yin o le ko si ri lara yin
1: obi ga gbodo leko o to so pe on fe do mo leko
2: be ni to go ba ni o ngo le sin tuma
1: nti o ba ni ki fun yan
2: be ni pak de sey la yo ta enti o ni nkan le fun yan boya wo ye to ba jade lata ro woni wole o ko ja o ko jade lo ko se gba to ki wole bi atoko ni wa ti sitoko ni atoko ba ti sitoko jade laro won na o jade nu omo ni o se be abu o ya ohun o ku o ohun won ti o ni tumo ohun lo wo
1: mo si wanta
2: iwo ya ohun won ti o ni tumo ohun lo won ti o koda yo won ti wo Ladies, Obi.